0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarela.

următoare iubită va fi. Mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri auto.

0: vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vloggerița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de follower pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 27 august. Berbec. Planurile profesionale îți ocupă tot timpul, dar atenție la extenuare. Colegii îți apreciază ideile, însă cineva din familie te-ar putea critica pentru că ești prea distant. Încearcă să găsești un echilibru între muncă și odihnă. Taur. Va fi o zi cu energie excelentă în dragoste. Dacă ești singur, astrele îți scot în cale o persoană care îți va accelera bătăile inimii, iar dacă ești într-o relație, pasiunea reînvie spectacular. Norocul pe plan sentimental este complet de partea ta în această zi. Gemeni. Apare o posibilitate de câștig financiar neașteptat, dar cheltuirile impulsive îți pot da peste cap bugetul. Comunicarea cu cei din jur este puțin tensionată. Gândește-te bine înainte de a face o achiziție majoră sau de a face declarații dăunătoare. Rac. Vești bune la locul de muncă și apreciere din partea superiorilor. Totuși, la capitolul sănătate, ai putea simți o stare de oboseală accentuată spre seară. Nu refuza ajutorul celor dragi și oferă-ți timp pentru relaxare. Leu. Starea ta de spirit variază rapid în această zi și riști să intri în conflicte minore cu prietenii. În schimb, intuiția ta este la cote maxime când vine vorba de afaceri. Analizează atent oportunitățile și evită deciziile luate la nervi. Fecioară. Reușești să rezolvi o problemă birocratică sau financiară mai veche, ceea ce îți aduce o mare eliberare. Cu toate acestea, cineva din anturaj te-ar putea dezamăgi cu o promisiune nerespectată. Păstrează-ți calmul și nu dramatiza. Balanță. Ai parte de o zi neutră în care lucrurile merg de la sine fără mari urcușuri sau coborâșuri. Este un moment bun pentru organizare și rutină. Seara s-ar putea să primești un apel care îți va schimba programul pentru weekend. Scorpion. Proiectele de grup evoluează bine și primești sprijinul de care ai nevoie. Din păcate, o neînțelegere pe teme financiare îți poate strica dispoziția la prânz. Fii transparent în discuții și evită speculațiile financiare riscante. Săgetător. Ești plin de energie și gata să preiei inițiativa la muncă, dar încăpățânarea îți poate crea antipatii. Ascultă și părerile celor din jur înainte de a impune măsuri. Seara îți aduce liniște și momente plăcute în familie. Capricorn. Gândurile zboară la vacanță, iar randamentul la birou scade ușor. În timp ce ideile tale creative sunt apreciate, atenția la detalii lasă de dorit și poți face mici greșeli. Verifică de două ori documentele importate. Vărsător. Tranzacțiile sau investițiile mici pot aduce beneficii, însă pe plan personal simți o oarecare izolare. Va fi o zi potrivită pentru introspecție și pentru a clarifica ce-ți dorești cu adevărat la cei din jur. Pești. Parteneriatele sunt favorizate și poți semna un contract avantajos. Cu toate acestea, cineva din familie îți poate reproșa lipsa de implicare în treburile casnice. Asigură-te că îți împarți timpul în mod echitabil. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 27 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte. În ultimii 6 ani, cântăreața a avut foarte puține apariții pe scenă, cea mai importantă fiind cea de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiunea asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Akin Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul Madonei, Akin Morris, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Stere. În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și în fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumină. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Potrivit presei, actrița își dorește să lase în urmă viața din California și să petreacă mai mult timp călătorind alături de cei 6 copii ai săi. Acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivienne și Knos, au împlinit 18 ani. Vivienne și Knos au devenit majori pe 12 iulie, iar potrivit unei surse, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță. Presa internațională, care citează o sursă apropiată de Jolie, scrie că copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie și a dorit ca să descopere lumea, iar acum este încântată că poate face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă. Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat în august, acum 2 ani, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivienne și Knos, actrița a declarat atunci: dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca. În același interviu, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor. După o pauză de aproximativ 3 luni, Lidia Buble a decis să reintroducă sportul în programul său. Artista în vârstă de 33 de ani a renunțat cel puțin pentru moment la antrenamentele în spații închise și a ales să alerge pe stadion, un loc care îi amintește de perioada liceului. Cântăreața a făcut publică această decizie pentru a se motiva să rămână consecvent. Obiectivul său este să ajungă pe pista de alergare zilnic sau cel puțin o dată la 2 zile. Sportul a ocupat mult timp un loc important în viața artistei. Lidia Buble a urmat un liceu cu profil sportiv și spune că experiența de atunci a ajutat-o să devină mai disciplinată, inclusiv în ceea ce privește alimentația, odihnea și organizarea programului. La începutul acestui an, cântăreața a dezvăluit că alergiile alimentare au determinat-o să urmeze un regim adaptat nevoilor sale.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Securitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Aquarel FM e la 90,7 FM.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Guvernul Tofan va avea miniștrii noi responsabili de domeniile economiei și agriculturii, mai exact actualul vicepremier Eugenius Mochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Urmează să fie propus ministru al agriculturii și industriei alimentare, iar locul său ar putea fi ocupat de fostul ministru român al economiei din perioada anilor 2020-2021 și actualul deputat în Parlamentul României, Claudiu Năsui, care a primit pe 25 august cetățenia Republicii Moldova. Schimbările au fost anunțate de premierul Vasile Tofan pe Facebook. Potrivit premierului, noii miniștri vor avea misiunea de a accelera modernizarea agriculturii, debirocratizarea, reformarea companiilor de stat și reducerea cheltuielilor bugetare. Totodată, noul ministru al dezvoltării economice și digitalizării, originar de peste Prut, vine cu o combinație rară de pregătire economică solidă, experiență în sectorul privat, experiență politică și implicarea directă în realizarea reformelor guvernamentale, a adăugat șeful guvernului de la Chișinău. De altfel, Claudiu Năsui a primit cetățenia Republicii Moldova printr-un decret prezidențial semnat de Maia Sandu, marți 25 august. Situația în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk este critică și degradează rapid, avertizează ministrul mediului Gheorghe Hajder. Deși nivelul apei în lacul Dubăsari este stabil în prezent, o eventuală reducere forțată a deversărilor din Ucraina ar putea duce la scăderea rapidă a nivelului apei în lacul Dubăsari și la stațiile de captare din aval. Precizările au fost făcute în contextul informațiilor și interpretărilor apărute în spațiul public privind nivelul apei în fluviul Nistru. Ministrul sublinează că lacul Dubăsari nu reprezintă o sursă independentă de apă și nu dispune de o capacitate de stocare suficientă pentru a asigura o rezervă strategică autonomă, nici măcar pentru o perioadă scurtă. Volumul de apă din lac depinde direct de fluxul care vine din amonte de pe teritoriul Ucrainei. Prin urmare, în luna august, până la 25 august, nivelul apei a scăzut deja cu aproximativ un metru. Potrivit prognozei operative, până la sfârșitul lunii august, scăderea ar putea ajunge la aproximativ 1,25-1,30 metri. Situația este determinată de scăderea continuă a aportului de apă din afluenții montani. Dacă la începutul lunii august debitul de intrare în lac era de 38 metri cubi pe secundă, în ultimele 8 zile media zilnică a coborât la doar 22,38. În acest context, vineri 28 august este programată o nouă ședință a Comisiei Nistrene cu partea ucraineană. În cadrul acesteia va fi reevaluată balanța hidrologică și vor fi analizate soluții de compromis pentru protejarea captărilor de apă și a ecosistemului fluviului. Evoluțiile tehnice semnificative înregistrate de Republica Moldova pe cale europeană sunt vizate direct de noua reformă a extinderii Uniunii Europene prezentată de comisarul european Marta Kos. În contextul în care lumea s-a schimbat, iar extinderea trebuie să se schimbe odată cu ea, Comisia Europeană propune o metodologie modernizată bazată pe integrarea treptată a statelor candidate și verificări stricte pentru o Europa cu peste 30 de state membre. Noua viziune aduce în premieră măsuri tranzitorii care să evite blocajele, plasând Republica Moldova și Ucraina alături de alte state avansate în procesul de preaderare, precum Muntenegru și Albania. Comisarul European pentru Extindere a prezentat marți principalele direcții ale viitoarei propuneri a Comisiei Europene privind reformarea procesului de extindere a Uniunii Europene. Planul prevede integrarea treptată a statelor candidate, criterii mai stricte de evaluare, consolidarea garanțiilor democratice și măsuri tranzitorii pentru a facilita aderarea unor noi membri, relatează Euronews. Meteo. Pe 27 august, vremea în Chișinău va rămâne răcuroasă cu ploi slabe în prima parte a zilei și o maximă termică de plus 21 de grade Celsius. Minima nopții va coborâ până la plus 15 grade, iar maxima din timpul zilei nu va depăși plus 21 de grade Celsius. Dimineața va duce nori și ploi trecătoare, atenție în a doua parte a amezii în jurul orelor 14-16, când instabilitatea crește și crește probabilitatea unor averse. Vântul va sufla moderat din direcția nord cu viteze de aproximativ 13 km la oră. Seara, condițiile de ploaie vor scădea semnificativ, oferind o atmosferă mai stabilă, deși răcoroasă. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sudvismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Guvernul Tofan va avea miniștri noi responsabili de domeniile economiei și agriculturii, mai exact actualul vicepremier Eugen Osmochescu, ministrul al dezvoltării economice și digitalizării. Urmează să fie propus ministru al agriculturii și industriei alimentare, iar locul său ar putea fi ocupat de fostul ministru român al economiei din perioada anilor 2020-2021 și actualul deputat în Parlamentul României, Claudiu Năsui, care a primit pe 25 august cetățenia Republicii Moldova. Schimbările au fost anunțate de premierul Vasile Tofan pe Facebook. Potrivit premierului, noii miniștri vor avea misiunea de a accelera modernizarea agriculturii, debirocratizarea, reformarea companiilor de stat și reducerea cheltuielilor bugetare. Totodată, noul ministru al dezvoltării economice și digitalizării, originar de peste Prut, vine cu o combinație rară de pregătire economică solidă, experiență în sectorul privat, experiență politică și implicarea directă în realizarea reformelor guvernamentale, a adăugat șeful guvernului de la Chișinău. De altfel, Claudiu Năsui a primit cetățenia Republicii Moldova printr-un decret prezidențial semnat de Maia Sandu, marți 25 august. Situația în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk este critică și degradează rapid, avertizează ministrul mediului Gheorghe Hajder. Deși nivelul apei în lacul Dubăsar este stabil în prezent, o eventuală reducere forțată a deversărilor din Ucraina ar putea duce la scăderea rapidă a nivelului apei în lacul Dubăsar și la stațiile de captare din aval. Precizările au fost făcute în contextul informațiilor și interpretărilor apărute în spațiul public privind nivelul apei în fluviul Nistru. Ministrul sublinează că lacul Dubăsar nu reprezintă o sursă independentă de apă și nu dispune de o capacitate de stocare suficientă pentru a asigura o rezervă strategică autonomă, nici măcar pentru o perioadă scurtă. Volumul de apă din lac depinde direct de fluxul care vine din la munte, de pe teritoriul Ucrainei. Prin urmare, în luna august, până la 25 august, nivelul apei a scăzut deja cu aproximativ un metru. Potrivit prognozei operative, până la sfârșitul lunii august, scăderea ar putea ajunge la aproximativ 1,25-1,30 metri. Situația este determinată de scăderea continuă a portului de apă din afluenții montani. Dacă la începutul lunii august debitul de intrare în lac era de 38 metri cubi pe secundă, în ultimele 8 zile media zilnică a coborât la doar 22,38. În acest context, vineri 28 august este programată o nouă ședință a Comisiei Nistrene cu partea ucraineană. În cadrul acesteia va fi reevaluată balanța hidrologică și vor fi analizate soluții de compromis pentru protejarea captărilor de apă și a ecosistemului fluviului. Evoluțiile tehnice semnificative înregistrate de Republica Moldova pe cale europeană sunt vizate direct de noua reformă a extinderii Uniunii Europene prezentată de comisarul european Marta Kos. În contextul în care lumea s-a schimbat, iar extinderea trebuie să se schimbe odată cu ea, Comisia Europeană propune o metodologie modernizată bazată pe integrarea treptată a statelor candidate și verificări stricte pentru Europa cu peste 30 de state membre. Noua viziune aduce în premieră măsuri tranzitorii care să evite blocajele, plasând Republica Moldova și Ucraina alături de alte state avansate în procesul de preaderare, precum Muntenegru și Albania. Comisarul European pentru Extindere a prezentat marți principalele direcții ale viitorii propunerea Comisiei Europene privind reformarea procesului de extindere a Uniunii Europene. Planul prevede integrarea treptată a statelor candidate, criterii mai stricte de evaluare, consolidarea garanțiilor democratice și măsuri tranzitorii pentru a facilita aderarea unor noi membri, relatează Euronews. Pe 27 august, vremea în Chișinău va rămâne răcuroasă cu ploi slabe în prima parte a zilei și o maximă termică de plus 21 de grade Celsius. Minima nopții va coborâ până la plus 15 grade, iar maxima din timpul zilei nu va depăși plus 21 de grade Celsius. Dimineața va duce nori și ploi trecătoare, atenție în a doua parte a mezii, în jurul orelor 14-16, când instabilitatea crește și crește probabilitatea unor averse. Vântul va sufla moderat din direcția nord, cu viteze de aproximativ 13 km la oră. Seara, condițiile de ploaie vor scădea semnificativ, oferind o atmosferă mai stabilă, deși răcoroasă. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefon.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Este ora 10.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele României, Nicușor Dan, și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, sunt așteptați astăzi la Chișinău la invitația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Cei doi lideri vor participa la manifestările dedicate împlinirea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Prezența lui Nicușor Dan la Chișinău de ziua independenței va marca caracterul apropiat al relațiilor dintre Republica Moldova și România, precum și sprijinul Bucureștiului pentru parcursul european al țării noastre. Vizita președintelui ucrainean are loc pe fondul cooperării strânse dintre Chișinău și Kiev. Republica Moldova și-a reafirmat în repetate rânduri sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în contextul războiului nejustificat declanșat de Rusia. Republica Moldova sărbătorește astăzi, 27 august, 35 de ani de la proclamarea independenței. Cu această ocazie, la Chișinău sunt programate mai multe evenimente festive și o paradă militară. Anul trecut, liderii României și Ucrainei nu au fost prezenți fizic la Chișinău, totuși aceștia au transmis un sprijin puternic pentru Republica Moldova. Atenție, șoferi, circulația rutieră pe Bulevardul Ștefan cel Mare și sunt în zona adiacentă pieții Marii Adunări Naționale este sistată începând cu ora 6, în contextul manifestațiilor dedicate Zilei Independenței. Restricțiile sunt valabile până mâine dimineață. Primăria Municipiului Chișinău precizează că astăzi, între orele 14 și 18, restricțiile se vor extinde pe un tronson mai lung al Bulevardului Ștefan cel Mare și sunt cuprins între strada Mihai Viteazul și strada Ismail, inclusiv la traversarea intersecției. Pe perioada măsurilor instituite, circulația transportului public va fi redirecționată pe străzile adiacente. Șoferii sunt îndemnați să țină cont de modificările temporare și să aleagă rute alternative. Energocom are șef cu alte în regulă. Eugeniu Buzatu, care conduce interimar compania din decembrie 2024, a câștigat concursul pentru funcția de director general după ce a obținut cel mai mare punctaj dintre candidați. Potrivit unui comunicat al Agenției Proprietăți Publice, rezultatele concursului au fost examinate și aprobate de Consiliul Societății. Eugeniu Buzatu activează la Energocom din iulie 2022, când a fost numit consilier al directorului general. În decembrie 2024, acesta a preluat interimatul funcției de director general. Buzatu este jurist de profesie și a absolvit Facultatea de Drept a Universității Spiru Haret din București. Înainte de a ajunge la Energocom, a activat în domeniul juridic și la Serviciul Fiscal de Stat, unde a deținut inclusiv funcția de ofițer de urmărire penală în cadrul Direcției Generale Antifraudă. O schemă de spălare a banilor în valoare de circa 60 de milioane de lei care ar fi fost obținuți din fabricarea clandestină a țigărilor și exportarea acestora prin contrabandă a fost deconspirată de oamenii legii. Autoritățile au desfășurat peste 20 de perchiziții la Chișinău, în urma cărora au ridicat bani în valută străină și mașini de lux. Potrivit unui comunicat emis de poliție pentru a ascunde originea ilegală a banilor, membrii grupului criminal organizat i-ar fi convertit, transferat și investit, inclusiv prin intermediul altor persoane și companii. Totodată, oamenii legii verifică dacă banii proveniți din activitatea ilegală au fost investiți în construcția unor blocuri locative. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au mai ridicat 80.000 de dolari și 20.000 de euro care ar proveni din fabricarea clandestină și contrabanda cu țigări, precum și telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, contracte și documente aferente unor operațiuni de leasing. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 13 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 26 de bani. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță pentru astăzi o zi mai răcoroasă decât cele precedente, cu un cer predominant noros și ploi slabe de scurtă durată, izolate în mai multe regiuni ale țării. În nordul țării, atmosfera va fi destul de răcoroasă, temperaturile maxime abia dacă vor atinge plus 20, plus 22 de grade Celsius. În centru, inclusiv aici, în capitală, vom avea un cer variabil spre noros. Termometrele vor indica o maximă de până la plus 24 de grade Celsius. La sud, vremea rămâne ceva mai caldă, dar totuși temperată, maximele vor urca până la plus 25 de grade Celsius. Vântul suflă slab până la moderat, oferind o senzație accentuată de răcoare după valul de căldură din această lună. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. FM.
2: E vara!

0: state. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Inga Mif Sud-Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: Yeah.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele României, Nicușor Dan, și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, sunt așteptați astăzi la Chișinău la invitația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Cei doi lideri vor participa la manifestările dedicate împlinirea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Prezența lui Nicușor Dan la Chișinău de ziua independenței va marca caracterul apropiat al relațiilor dintre Republica Moldova și România, precum și sprijinul Bucureștiului pentru parcursul european al țării noastre. Vizita președintelui ucrainean are loc pe fondul cooperării strânse dintre Chișinău și Kiev. Republica Moldova și-a reafirmat în repetate rânduri sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în contextul războiului nejustificat declanșat de Rusia. Republica Moldova sărbătorește astăzi, 27 august, 35 de ani de la proclamarea independenței. Cu această ocazie, la Chișinău sunt programate mai multe evenimente festive și o paradă militară. Anul trecut, liderii României și Ucrainei nu au fost prezenți fizic la Chișinău. Totuși, aceștia au transmis un sprijin puternic pentru Republica Moldova. Atenție, șoferi, circulația rutieră pe Bulevardul Ștefan cel Mare și sunt în zona adiacentă Pieții Marii Adunări Naționale este sistată începând cu ora 6, în contextul manifestațiilor dedicate Zilei Independenței. Restricțiile sunt valabile până mâine dimineață. Primăria Municipiului Chișinău precizează că astăzi, între orele 14 și 18, restricțiile se vor extinde pe un tronson mai lung al Bulevardului Ștefan cel Mare și sunt cuprins între strada Mihai Viteazul și strada Ismail, inclusiv la traversarea intersecției. Pe perioada măsurilor instituite, circulația transportului public va fi redirecționată pe străzile adiacente. Șoferii sunt îndemnați să țină cont de modificările temporare și să aleagă rute alternative. Energocom are șef cu alte în regulă. Eugeniu Buzatu, care conduce interimar compania din decembrie 2024, a câștigat concursul pentru funcția de director general după ce a obținut cel mai mare punctaj dintre candidați. Potrivit unui comunicat al Agenției Proprietăți Publice, rezultatele concursului au fost examinate și aprobate de Consiliul Societății. Eugeniu Buzatu activează la Energocom din iulie 2022, când a fost numit consilier al directorului general. În decembrie 2024, acesta a preluat interimat funcției de director general. Buzatu este jurist de profesie și a absolvit Facultatea de Drept a Universității Spiru Haret din București. Înainte de a ajunge la Energocom, a activat în domeniul juridic și la Serviciul Fiscal de Stat, unde a deținut inclusiv funcția de ofițer de urmărire penală în cadrul Direcției Generale Antifraudă. O schemă de spălare a banilor în valoare de circa 60 de milioane de lei care ar fi fost obținuți din fabricarea clandestină a țigărilor și exportarea acestora prin contrabandă a fost deconspirată de oamenii legii. Autoritățile au desfășurat peste 20 de perchiziții la Chișinău, în urma cărora au ridicat bani în valută străină și mașini de lux. Potrivit unui comunicat emis de poliție pentru a ascunde originea ilegală a banilor, membrii grupului criminal organizat i-ar fi convertit, transferat și investit, inclusiv prin intermediul altor persoane și companii. Totodată, oamenii legii verifică dacă banii proveniți din activitatea ilegală au fost investiți în construcția unor blocuri locative. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au mai ridicat 80.000 de dolari și 20.000 de euro care ar proveni din fabricarea clandestină și contrabanda cu țigări, precum și telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, contracte și documente aferente unor operațiuni de leasing. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 13 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 26 de bani. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță pentru astăzi o zi mai răcoroasă decât cele precedente, cu un cer predominant noros și ploi slabe de scurtă durată, izolate în mai multe regiuni ale țării. În nordul țării, atmosfera va fi destul de răcoroasă, temperaturile maxime abia dacă vor atinge plus 20, plus 22 de grade Celsius. În centru, inclusiv aici, în capitală, vom avea un cer variabil spre noros. Termometrele vor indica o maximă de până la plus 24 de grade Celsius. La sud, vremea rămâne ceva mai caldă, dar totuși temperată, maximele vor urca până la plus 25 de grade Celsius. Vântul suflă slab până la moderat, oferind o senzație accentuată de răcoare după valul de căldură din această lună. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenusa Burghile, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 12. Ora 12.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele României, Nicușor Dan, și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, sunt așteptați astăzi la Chișinău la invitația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Cei doi lideri vor participa la manifestările dedicate împlinirea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Prezența lui Nicușor Dan la Chișinău de ziua independenței va marca caracterul apropiat al relațiilor dintre Republica Moldova și România, precum și sprijinul Bucureștiului pentru parcursul european al țării noastre. Vizita președintelui ucrainean are loc pe fondul cooperării strânse dintre Chișinău și Kiev. Republica Moldova și-a reafirmat în repetate rânduri sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în contextul războiului nejustificat declanșat de Rusia. Republica Moldova sărbătorește astăzi, 27 august, 35 de ani de la proclamarea independenței. Cu această ocazie, la Chișinău sunt programate mai multe evenimente festive și o paradă militară. Anul trecut, liderii României și Ucrainei nu au fost prezenți fizic la Chișinău. Totuși, aceștia au transmis un sprijin puternic pentru Republica Moldova. Atenție, șoferi, circulația rutieră pe Bulevardul Ștefan cel Mare și sunt în zona adiacentă pieții Marii Adunări Naționale este sistată începând cu ora 6, în contextul manifestațiilor dedicate Zilei Independenței. Restricțiile sunt valabile până mâine dimineață. Primăria Municipiului Chișinău precizează că astăzi, între orele 14 și 18, restricțiile se vor extinde pe un tronson mai lung al Bulevardului Ștefan cel Mare și sunt cuprins între strada Mihai Viteazul și strada Ismail, inclusiv la traversarea intersecției. Pe perioada măsurilor instituite, circulația transportului public va fi redirecționată pe străzile adiacente. Șoferii sunt îndemnați să țină cont de modificările temporare și să aleagă rute alternative. Energocom are șef cu alte în regulă. Eugeniu Buzatu, care conduce interimar compania din decembrie 2024, a câștigat concursul pentru funcția de director general după ce a obținut cel mai mare punctaj dintre candidați. Potrivit unui comunicat al Agenției Proprietăți Publice, rezultatele concursului au fost examinate și aprobate de Consiliul Societății. Eugeniu Buzatu activează la Energocom din iulie 2022, când a fost numit consilier al directorului general. În decembrie 2024, acesta a preluat interimatul funcției de director general. Buzatu este jurist de profesie și a absolvit Facultatea de Drept a Universității Spiru Haret din București. Înainte de a ajunge la Energocom, a activat în domeniul juridic și la Serviciul Fiscal de Stat, unde a deținut inclusiv funcția de ofițer de urmărire penală în cadrul Direcției Generale Antifraudă. O schemă de spălare a banilor în valoare de circa 60 de milioane de lei care ar fi fost obținuți din fabricarea clandestină a țigărilor și exportarea acestora prin contrabandă a fost deconspirată de oamenii legii. Autoritățile au desfășurat peste 20 de perchiziții la Chișinău, în urma cărora au ridicat bani în valută străină și mașini de lux. Potrivit unui comunicat emis de poliție pentru a ascunde originea ilegală a banilor, membrii grupului criminal organizat i-ar fi convertit, transferat și investit, inclusiv prin intermediul altor persoane și companii. Totodată, oamenii legii verifică dacă banii proveniți din activitatea ilegală au fost investiți în construcția unor blocuri locative. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au mai ridicat 80.000 de dolari și 20.000 de euro care ar proveni din fabricarea clandestină și contrabanda cu țigări, precum și telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, contracte și documente aferente unor operațiuni de leasing. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 13 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 26 de bani. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță pentru astăzi o zi mai răcoroasă decât cele precedente, cu un cer predominant noros și ploi slabe de scurtă durată, izolat în mai multe regiuni ale țării. În nordul țării, atmosfera va fi destul de răcoroasă, temperaturile maxime abia dacă vor atinge plus 20 plus 22 de grade Celsius. În centru, inclusiv aici în capitală, vom avea un cer variabil spre noros. Termometrele vor indica o maximă de până la plus 24 de grade Celsius. La sud, vremea rămâne ceva mai caldă, dar totuși temperată, maximele vor urca până la plus 25 de grade Celsius. Vântul suflă slab până la moderat, oferind o senzație accentuată de răcoare după valul de căldură din această lună. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel 90.7.
1: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
0: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: Securitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală, o reformă necesară, un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Doar uneori că scad. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Guvernul a aprobat licențierea temporară a importurilor de cereale din Ucraina. Măsura va fi valabilă până pe 31 octombrie și nu până pe 31 decembrie, așa cum au cerut inițial fermierii. Premierul Vasile Tofan spune că decizia a fost una dificilă, întrucât ar putea afecta și alte ramuri ale economiei, precum zootehnia sau industria de mohorât și panificație, ceea ce în final ar putea duce la creșterea prețurilor pentru consumatori. De cealaltă parte, fermierii susțin că premierul exagerează atunci când vorbește despre aceste riscuri. Precizăm că fermierii au cerut licențierea importurilor de cereale din Ucraina de teamă că piața locală ar putea fi invadată de cereale mai ieftine, în condițiile în care hambarele sunt deja pline. Agricultorii se tem că un aflux de cereale din Ucraina ar putea duce la prăbușirea prețurilor pentru producția locală. Pentru ca măsura să intre în vigoare, proiectul trebuie să fie aprobat și de Parlament. Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii moldoveni care se află sau intenționează să meargă în Federația Rusă asupra riscurilor asociate utilizării aplicației Amina.

consultată de Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei pentru monitorizarea digitală a cetățenilor străini. Aplicația MINA este obligatorie în Rusia pentru anumiți cetățeni străini și migranți, inclusiv pentru cei din Republica Moldova. Potrivit Ministerului de Externe, utilizarea aplicației poate genera riscuri privind statutul migrațional al cetățenilor moldoveni. Unul dintre riscuri este deportarea și interdicția de intrare în Rusia. Potrivit autorităților moldovene, orice eroare tehnică a aplicației poate fi tratată drept o încălcare a regimului de vedere și poate duce la anularea evidenței migraționale, expulzarea și interdicție de intrare în Rusia pentru o perioadă de la 3 până la 5 ani. Ministerul de Externe avertizează și asupra sancțiunilor financiare și a posibilității pierderilor statutului legal. Întârzierile în transmiterea datelor provocate de aplicație pot atrage amenzi administrative, iar două amenzi într-un an pot duce la blocarea intrării în Rusia și la anularea documentelor care permit munca, inclusiv a patentelor sau a permisului de ședere. Un alt risc menționat de Ministerul de Externe ține de monitorizarea digitală și protecția datelor personale. Aplicația solicită acces permanent în fundal de GPS, cameră și microfon. Potrivit MAIS, debul poate înregistra drept abatere neconcordanțele dintre locația telefonului și adresa oficială de înregistrare, inclusiv în cazul unor deplasări de scurtă durată. Accesul în terminalul aeroportului internațional Chișinău va fi limitat temporar în perioada 27-31 august. Măsura a fost decisă de Centrul Național de Management al Crizelor. Potrivit unui comunicat al întreprinderii, în această perioadă, în interiorul aerogării vor avea acces doar pasagerii care dețin bilete și documente de călătorie valabile, precum și personalul autorizat și membrii echipajelor aeronavelor. Accesul pasagerilor în terminal va fi permis cu 3 ore înainte de ora programată. Călătorii sunt rugați să țină cont de acest interval atunci când își planifică sosirea la aeroport, se arată în comunicat. Decizia a fost aplicată în contextul măsurilor de securitate stabilite pentru această perioadă și are drept scop menținerea unui flux organizat în terminal, precum și desfășurarea eficientă a procedurilor de control și embarcare. A introdus în țară 14 autoturisme cu numere străine în regim de admitere temporară, dar le-a dezmembrat și le-a vândut pe piese un bărbat din Florești. Riscă o amendă în valoare de aproape 1 milion de lei după ce a încercat să tragă pe sfoară angajații serviciului Vamal. Potrivit serviciului Vamal, autoturismele au ajuns în Republica Moldova acum aproximativ 4 ani, în stare funcțională, fiind introduse în țară în regim de admitere temporară, care permite utilizarea vehiculelor pe o perioadă de până la 180 de zile, într-un interval de 12 luni consecutive, fără drept de înstrăinare sau dezmembrare. Cele 14 mașini au fost transportate însă la un centru auto din localitatea Bahrâniești, raionul Florești, unde au fost dezmembrate și vândute pe piese. Acum persoana vizată riscă o amendă de până la 65.000 de lei pentru fiecare mașină, precum și achitarea drepturilor de import. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță pentru astăzi o zi mai răcoroasă decât cele precedente, cu un cer predominant noros și ploi slabe de scurtă durată, izolate în mai multe regiuni ale țării. În nordul țării, atmosfera va fi destul de răcoroasă, temperaturile maxime abia dacă vor atinge plus 20, plus 22 de grade Celsius. În centru, inclusiv aici, în capitală, vom avea un cer variabil spre noros. Termometrele vor indica o maximă de până la plus 24 de grade Celsius. La sud, vremea rămâne ceva mai caldă, dar totuși temperată, maximele vor urca până la plus 25 de grade Celsius. Vântul suflă slab până la moderat, oferind o senzație accentuată de răcoare după valul de căldură din această lună. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM.
0: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

Prieteni, vezi dacă îți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

cresc vreo 10. Dar ce să fac, mă tem că hrana li se trece și singura mi-e greu. Aș ține și o văcuță, ierburi de pe hat, taci.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
5: Aquarel FM 90.7.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: 10 vieți, una poate a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa

0: citate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sudvismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte. În ultimii 6 ani, cântăreața a avut foarte puține apariții pe scenă, cea mai importantă fiind cea de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiunea asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Aki Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul Madonei, Aki Morris, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Estere. În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumină. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Potrivit presei, actrița își dorește să lase în urmă viața din California și să petreacă mai mult timp călătorind alături de cei 6 copii ai săi. Acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivienne și Knos, au împlinit 18 ani. Vivienne și Knos au devenit majori pe 12 iulie, iar potrivit unei surse, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță. Presa internațională, care citează o sursă apropiată de Jolie, scrie că copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie și a dorit ca să descopere lumea, iar acum este încântată că poate face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă. Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat în august, acum 2 ani, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivienne și Knos, actrița a declarat atunci: dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca. În același interviu, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor. După o pauză de aproximativ 3 luni, Lidia Buble a decis să reintroducă sportul în programul său. Artista în vârstă de 33 de ani a renunțat cel puțin pentru moment la antrenamentele în spații închise și a ales să alerge pe stadion, un loc care îi amintește de perioada liceului. Cântăreața a făcut publică această decizie pentru a se motiva să rămână consecvent. Obiectivul său este să ajungă pe pista de alergare zilnic sau cel puțin o dată la 2 zile. Sportul a ocupat mult timp un loc important în viața artistei. Lidia Buble a urmat un liceu cu profil sportiv și spune că experiența de atunci a ajutat-o să devină mai disciplinată, inclusiv în ceea ce privește alimentația, odihnea și organizarea programului. La începutul acestui an, cântăreața a dezvăluit că alergiile alimentare au determinat-o să urmeze un regim adaptat nevoilor sale.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel. Aquarel FM. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Guvernul a aprobat licențierea temporară a importurilor de cereale din Ucraina. Măsura va fi valabilă până pe 31 octombrie și nu până pe 31 decembrie, așa cum au cerut inițial fermierii. Premierul Vasile Tofan spune că decizia a fost una dificilă, întrucât ar putea afecta și alte ramuri ale economiei, precum zootehnia sau industria de mohorât și panificație, ceea ce în final ar putea duce la creșterea prețurilor pentru consumatori. De cealaltă parte, fermierii susțin că premierul exagerează atunci când vorbește despre aceste riscuri. Precizăm că fermierii au cerut licențierea importurilor de cereale din Ucraina de teamă că piața locală ar putea fi invadată de cereale mai ieftine, în condițiile în care hambarele sunt deja pline. Agricultorii se tem că un aflux de cereale din Ucraina ar putea duce la prăbușirea prețurilor pentru producția locală. Pentru ca măsura să intre în vigoare, proiectul trebuie să fie aprobat și de Parlament. Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii moldoveni care se află sau intenționează să meargă în Federația Rusă asupra riscurilor asociate utilizării aplicației Amina, dezvoltată de Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei pentru monitorizarea digitală a cetățenilor străini. Aplicația Amina este obligatorie în Rusia pentru anumiți cetățeni străini și migranți, inclusiv pentru cei din Republica Moldova, potrivit Ministerului de Externe. Utilizarea aplicației poate genera riscuri privind statutul migrațional al cetățenilor moldoveni. Unul dintre riscuri este deportarea și interdicția de intrare în Rusia. Potrivit autorităților moldovene, orice eroare tehnică a aplicației poate fi tratată drept o încălcare a regimului de vedere și poate duce la anularea evidenței migraționale, expulzare și interdicție de intrare în Rusia pentru o perioadă de la 3 până la 5 ani. Ministerul de Externe avertizează și asupra sancțiunilor financiare și a posibilității pierderilor statutului legal. Întârzierile în transmiterea datelor provocate de aplicație pot atrage amenzi administrative, iar două amenzi într-un an pot duce la blocarea intrării în Rusia și la anularea documentelor care permit munca, inclusiv a patentelor sau a permisului de ședere. Un alt risc menționat de Ministerul de Externe ține de monitorizarea digitală și protecția datelor personale. Aplicația solicită acces permanent în fundal de GPS, cameră și microfon. Potrivit MAIES, tabul poate înregistra drept abatere neconcordanțele dintre locația telefonului și adresa oficială de înregistrare, inclusiv în cazul unor deplasări de scurtă durată. Accesul în terminalul aeroportului internațional Chișinău va fi limitat temporar în perioada 27-31.

august, măsura a fost decisă de Centrul Național de Management al Crizelor. Potrivit unui comunicat al întreprinderii, în această perioadă, în interiorul aerogării vor avea acces doar pasagerii care dețin bilete și documente de călătorie valabile, precum și personalul autorizat și membrii echipajelor aeronavelor. Accesul pasagerilor în terminal va fi permis cu 3 ore înainte de ora programată. Călătorii sunt rugați să țină cont de acest interval atunci când își planifică sosirea la aeroport, se arată în comunicat. Decizia a fost aplicată în contextul măsurilor de securitate stabilite pentru această perioadă și are drept scop menținerea unui flux organizat în terminal, precum și desfășurarea eficientă a procedurilor de control și îmbarcare. A introdus în țară 14 autoturisme cu numere străine în regim de admitere temporară, dar le-a dezmembrat și le-a vândut pe piese un bărbat din Florești. Riscă o amendă în valoare de aproape 1 milion de lei după ce a încercat să tragă pe sfoară angajații serviciului VAMAL. Potrivit serviciului VAMAL, autoturismele au ajuns în Republica Moldova acum aproximativ 4 ani, în stare funcțională, fiind introduse în țară în regim de admitere temporară, care permite utilizarea vehiculelor pe o perioadă de până la 180 de zile, într-un interval de 12 luni consecutive, fără drept de înstrăinare sau dezmembrare. Cele 14 mașini au fost transportate însă la un centru auto din localitatea Bahrâniești, raionul Florești, unde au fost dezmembrate și vândute pe piese. Acum persoana vizată riscă o amendă de până la 65.000 de lei pentru fiecare mașină, precum și achitarea drepturilor de import. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță pentru astăzi o zi mai răcoroasă decât cele precedente, cu un cer predominant noros și ploi slabe de scurtă durată, izolate în mai multe regiuni ale țării. În nordul țării, atmosfera va fi destul de răcoroasă, temperaturile maxime abia dacă vor atinge plus 20, plus 22 de grade Celsius. În centru, inclusiv aici, în capitală, vom avea un cer variabil spre noros. Termometrele vor indica o maximă de până la plus 24 de grade Celsius. La sud, vremea rămâne ceva mai caldă, dar totuși temperată, maximele vor urca până la plus 25 de grade Celsius. Vântul suflă slab până la moderat, oferind o senzație accentuată de răcoare după valul de căldură din această lună. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
0: Vara e mai frumoasă.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
2: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.
3: Aș vrea

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 16. Ora 16.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și urmează știrile. Guvernul a aprobat licențierea temporară a importurilor de cereale din Ucraina. Măsura va fi valabilă până pe 31 octombrie și nu până pe 31 decembrie, așa cum au cerut inițial fermierii. Premierul Vasile Tofan spune că decizia a fost una dificilă, întrucât ar putea afecta și alte ramuri ale economiei, precum zootehnia sau industria de mohorât și panificație, ceea ce în final ar putea duce la creșterea prețurilor pentru consumatori. De cealaltă parte, fermierii susțin că premierul exagerează atunci când vorbește despre aceste riscuri. Precizăm că fermierii au cerut licențierea importurilor de cereale din Ucraina de teamă că piața locală ar putea fi invadată de cereale mai ieftine, în condițiile în care hambarele sunt deja pline. Agricultorii se tem că un aflux de cereale din Ucraina ar putea duce la prăbușirea prețurilor pentru producția locală. Pentru ca măsura să intre în vigoare, proiectul trebuie să fie aprobat și de Parlament. Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii moldoveni care se află sau intenționează să meargă în Federația Rusă asupra riscurilor asociate utilizării aplicației Amina, dezvoltată de Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei pentru monitorizarea digitală a cetățenilor străini. Aplicația Amina este obligatorie în Rusia pentru anumiți cetățeni străini și migranți, inclusiv pentru cei din Republica Moldova. Potrivit Ministerului de Externe, utilizarea aplicației poate genera riscuri privind statutul migrațional al cetățenilor moldoveni. Unul dintre riscuri este deportarea și interdicția de intrare în Rusia. Potrivit autorităților moldovene, orice eroare tehnică a aplicației poate fi tratată drept o încălcare a regimului de vedere și poate duce la anularea evidenței migraționale, expulzarea și interdicție de intrare în Rusia pentru o perioadă de la 3 până la 5 ani. Ministerul de Externe avertizează și asupra sancțiunilor financiare și a posibilității pierderilor statutului legal. Întârzierile în transmiterea datelor provocate de aplicație pot atrage amenzi administrative, iar două amenzi într-un an pot duce la blocarea intrării în Rusia și la anularea documentelor care permit munca, inclusiv a patentelor sau a permisului de ședere. Un alt risc menționat de Ministerul de Externe

sisteme ține de monitorizare digitală și protecția datelor personale. Aplicația solicită acces permanent în fundal de GPS, cameră și microfon. Potrivit MIS, tab-ul poate înregistra drept abatere neconcordanțele dintre locația telefonului și adresa oficială de înregistrare, inclusiv în cazul unor depasări de scurtă durată. Accesul în terminalul aeroportului internațional Chișinău va fi limitat temporar în perioada 27-31 august. Măsura a fost decisă de Centrul Național de Management al Crizelor. Potrivit unui comunicat al întreprinderii, în această perioadă, în interiorul aerogării vor avea acces doar pasagerii care dețin bilete și documente de călătorie valabile, precum și personalul autorizat și membrii echipajelor aeronavelor. Accesul pasagerilor în terminal va fi permis cu 3 ore înainte de ora programată. Călătorii sunt rugați să țină cont de acest interval atunci când își planifică sosirea la aeroport, se arată în comunicat. Decizia a fost aplicată în contextul măsurilor de securitate stabilite pentru această perioadă și are drept scop menținerea unui flux organizat în terminal, precum și desfășurarea eficientă a procedurilor de control și îmbarcare. A introdus în țară 14 autoturisme cu numere străine în regim de admitere temporară, dar le-a dezmembrat și le-a vândut pe piese un bărbat din Florești. Riscă o amendă în valoare de aproape 1 milion de lei după ce a încercat să tragă pe sfoară angajații serviciului Vamal. Potrivit serviciului Vamal, autoturismele au ajuns în Republica Moldova acum aproximativ 4 ani, în stare funcțională, fiind introduse în țară în regim de admitere temporară, care permite utilizarea vehiculelor pe o perioadă de până la 180 de zile, într-un interval de 12 luni consecutive, fără drept de înstrăinare sau dezmembrare. Cele 14 mașini au fost transportate însă la un centru auto din localitatea Bahrâniești, raionul Florești, unde au fost dezmembrate și vândute pe piese. Acum persoana vizată riscă o amendă de până la 65.000 de lei pentru fiecare mașină, precum și achitarea drepturilor de import. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță pentru astăzi o zi mai răcoroasă decât cele precedente, cu un cer predominant noros și ploi slabe de scurtă durată, izolate în mai multe regiuni ale țării. În nordul țării, atmosfera va fi destul de răcoroasă, temperaturile maxime abia dacă vor atinge plus 20, plus 22 de grade Celsius. În centru, inclusiv aici, în capitală, vom avea un cer variabil spre noros. Termometrele vor indica o maximă de până la plus 24 de grade Celsius. La sud, vremea rămâne ceva mai caldă, dar totuși temperată, maximele vor urca până la plus 25 de grade Celsius. Vântul suflă slab până la moderat, oferind o senzație accentuată de răcoare după valul de căldură din această lună. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: citate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sudvismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Sănătate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Mai puține gospodării ar putea primi compensații la energie în acest sezon rece. Premierul Vasile Tofan spune că guvernul nu crede că va putea ajuta din nou aproape 80% dintre familiile eligibile, așa cum s-a întâmplat anul trecut. Prioritate vor avea cei mai vulnerabili, cărora autoritățile vor să le acopere aproape integral scumpirile. Cât de mare va fi cercul beneficiarilor va depinde însă de banii disponibili, inclusiv de granturile pe care guvernul încearcă să le obțină de la partenerii europeni. Premierul estimează că statul ar avea nevoie de aproximativ 3,8 miliarde de lei ca populația să nu resimte deloc eventuale scumpiri. Tofan spune că guvernul nu dispune de o asemenea sumă. Deocamdată executivul nu a stabilit unde va trage linia și câte familii vor primi ajutor. Premierul spune că sunt analizate mai multe scenarii în funcție de gradul de vulnerabilitate și de suma care va putea fi alocată. O parte din bani ar putea veni din exterior. Guvernul încearcă să convingă partenerii europeni să ofere granturi pentru finanțarea compensațiilor. Premierul a mai declarat că nu se așteaptă la scumpiri până la sfârșitul anului și situația va depinde de evoluția prețurilor la energie. Anul trecut, compensațiile au ajuns la aproape 80% dintre gospodăriile potențial eligibile. Potrivit premierului, din aproximativ 800.000 de gospodării, au fost ajutate 621.000. Starea de alertă în sectorul energetic și în domeniul hidrologic a fost prelungită cu 30 de zile. Hotărârea a fost adoptată în ședința de ieri a guvernului. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței guvernului la solicitarea ministrului energiei Dorin Junghetu și a ministrului mediului Gheorghe Hajder, în condițiile în care măsurile adoptate anterior în luna iulie expirau. Starea de alertă în sectorul energetic a fost motivată prin faptul că situația rămâne complicată în domeniul electroenergetic și în cel al produselor petroliere, atât la nivel regional, cât și global. Sunt perturbate lanțurile logistice, ceea ce a dus la creșterea prețurilor și la imposibilitatea de a primi aceste mărfuri pe anumite canale, a explicat Serghei Diaconu, director al Centrului Național de Management al Crizelor. Totodată și starea privind alimentarea cu apă este foarte dificilă, întrucât situația este foarte gravă în lacul de acumulare Nistrean, unde s-a ajuns la un nivel cu mai puțin de 9 metri față de nivelul de retenție. Astfel, situația este dificilă nu doar pe Nistru, ci și la lacul Costeș Stânca, unde nivelul apei este cu 7 metri sub limita normală, precum și pe mai multe râuri care au secat aproape complet. Ministrul Mediului a avertizat că situația în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk este critică și degradează ușor. Deși nivelul apei în lacul Dubăsare este stabil în prezent, o eventuală reducere

forțată a deversărilor din Ucraina ar putea duce la scăderea rapidă a nivelului apei în lacul Dubăsar și la stațiile de captare din aval. În aceste condiții hidrologice, menținerea chiar și a debitului minim de deversare de 75-85 metri cubi pe secundă devine extrem de dificilă și ar putea deveni imposibilă în cazul în care aportul natural de apă nu va crește. O schemă de spălare a banilor în valoare de circa 60 de milioane de lei care ar fi fost obținuți din fabricarea clandestină a țigărilor și exportarea acestora prin contraband a fost deconspirată de oamenii legii. Autoritățile au desfășurat peste 20 de percheziții în Chișinău, în urma cărora au ridicat bani în valută străină și mașini de lux. Potrivit unui comunicat emis de poliție pentru a ascunde originea ilegală a banilor, membrii grupului criminal organizat i-ar fi convertit, transferat și investit inclusiv prin intermediul altor persoane și companii. Totodată, oamenii legii verifică dacă banii proveniți din activitatea ilegală au fost investiți în construcția unor blocuri locative. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au mai ridicat 80.000 de dolari și 20.000 de euro, care ar proveni din fabricarea clandestină și contrabanda cu țigări, precum și telefoane mobile, înscrisuri de ciorne, contracte și documente aferente unei operațiuni de leasing. Vineri 28 august scăpăm de ploi. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță o zi stabilă cu un cer care se va degaja treptat. Maximele termice sunt în creștere ușoară, iar soarele își va face apariția printre nori, oferind condiții excelente pentru începutul de weekend. În nordul țării, minimele din timpul nopții vor coborî până la plus 12 grade Celsius, iar ziua termometrele vor indica o maximă plăcută de plus 22 de grade. În centru și în capitală, cerul va fi parțial noros în prima parte a zilei, devenind complet senin spre seară. Temperatura maximă va urca până la plus 24 de grade Celsius, iar minima va fi de plus 13 grade. La sud, vremea va fi ceva mai caldă, se vor înregistra până la plus 25 de grade Celsius la amiază, cu un cer mai mult senin și atmosferă de vară blândă. Vântul suflă din sectorul nordic cu o viteză moderată. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 28 august. Berbec. Energia există din plin, însă riscați să o consumați în direcția greșită. La locul de muncă apar oportunitățile financiare bune, dar pe plan personal, răbdarea vă este pusă la încercare. Evitați deciziile impulsive. Taur. Dispunerea astrelor va aduce o stare de liniște și spor în tot ce întreprindeți. Proiectele mai vechi încep să dea roade, iar în familie vă bucurați de armonie. Totuși, fiți atenți la cheltuielile neplanificate din a doua parte a acestei zile. Gemeni. Va fi o zi a extremelor. Pe plan profesional, lucrurile merg excelent și primiți laude din partea superiorilor, dar oboseala acumulată își spune cuvântul. Este un moment bun pentru a cetini ritmul și a vă odihni mai mult spre seară. Rac. Astrele indică tensiuni majore în viața de cuplu. Vei avea discuții aprinse cu partenerul din cauza unor neînțelegeri mai vechi sau a geloziei. Încearcă să-ți păstrezi calmul și să asculți înainte de a reacționa impulsiv. Leu. Creativitatea este la cote maxime și reușiți să rezolvați o problemă complicată la locul de muncă. În materie de sănătate, s-ar putea să simțiți o ușoară stare de disconfort, așa că nu ezitați să luați o pauză când simțiți nevoia. Fecioară. Rutina zilnică vă poate crea o stare de monotonie sau neliniște. Chiar dacă nu apar evenimente neplăcute, simțiți nevoia unei schimbări. Comunicarea cu prietenii apropiați vă va reda bună dispoziție pe parcursul serii. Balanță. Sectorul financiar este bine vizat în această zi și este posibil să primiți o sumă de bani așteptată sau un cadou. Cu toate acestea, la capitolul organizare stați mai slab, iar aglomerația de sarcini vă poate copleși spre sfârșitul zilei. Scorpion. O zi neutră, fără urcuri sau coborâșuri spectaculoase. Lucrurile decurg în ritmul lor obișnuit, ceea ce vă oferă spațiu să vă puneți gândurile în ordine. O scurtă plimbare în aer liber vă va prinde extrem de bine. Săgetător. Vă bucurați de entuziasm și idei noi, însă nu toți cei din jur vă împărtășesc viziunea. S-ar putea să întâmpinați mici reticențe din partea colegilor. Rămâneți perseverenți, deoarece rezultatele nu vor întârzia să apară. Capricorn. Lucrurile se leagă surprinzător de bine în plan profesional, unde puteți bate palma pentru un parteneriat avantajos. Totuși, aveți grijă la modul în care vă gestionați timpul liber, pentru că riscați să neglijați nevoile celor dragi. Vărsător. Apare o stare de incertitudine legată de un plan de viitor. Chiar dacă dimineața pare mai agitată și plină de mici blocaje birocratice, spre seara atmosfera se detensionează datorită veștilor primite de la un prieten. Pești. Va fi o zi favorabilă introspecției și activităților relaxante. Pe plan financiar este recomandată prudența, însă în relație cu cei din jur dați dovadă de multă empatie și reușiți să sudați legături importante. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 28 august. Audiție plăcută, în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Mai puține gospodării ar putea primi compensații la energie în acest sezon rece. Premierul Vasile Tofan spune că guvernul nu crede că va putea ajuta din nou aproape 80% dintre familiile eligibile, așa cum s-a întâmplat anul trecut. Prioritate vor avea cei mai vulnerabili, cărora autoritățile vor să le acopere aproape integral scumpirile. Cât de mare va fi cercul beneficiarilor va depinde însă de banii disponibili, inclusiv de granturile pe care guvernul încearcă să le obțină de la partenerii europeni. Premierul estimează că statul ar avea nevoie de aproximativ 3,8 miliarde de lei ca populația să nu resimte deloc eventuale scumpiri. Tofan spune că guvernul nu dispune de o asemenea sumă. Deocamdată executivul nu a stabilit unde va trage linia și câte familii vor primi ajutor. Premierul spune că sunt analizate mai multe scenarii în funcție de gradul de vulnerabilitate și de suma care va putea fi alocată. O parte din bani ar putea veni din exterior. Guvernul încearcă să convingă partenerii europeni să ofere granturi pentru finanțarea compensațiilor. Premierul a mai declarat că nu se așteaptă la scumpiri până la sfârșitul anului, deși situația va depinde de evoluția prețurilor la energie. Anul trecut, compensațiile au ajuns la aproape 80% dintre gospodăriile potențial eligibile. Potrivit premierului, din aproximativ 800.000 de gospodării, au fost ajutate 621.000. Starea de alertă în sectorul energetic și în domeniul hidrologic a fost prelungită cu 30 de zile. Hotărârea a fost adoptată în ședința de ieri a guvernului. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței guvernului la solicitarea ministrului energiei Dorin Junghetu și a ministrului mediului Gheorghe Hajder, în condițiile în care măsurile adoptate anterior în luna iulie expirau. Starea de alertă în sectorul energetic a fost motivată prin faptul că situația rămâne complicată în domeniul electroenergetic și în cel al produselor petroliere, atât la nivel regional, cât și global. Sunt perturbate lanțurile logistice, ceea ce a dus la creșterea prețurilor și la imposibilitatea de a primi aceste mărfuri pe anumite canale, a explicat Serghei Diaconu, director al Centrului Național de Management al Crizelor. Totodată și starea privind alimentarea cu apă este foarte dificilă, întrucât situația este foarte gravă în lacul de acumulare Nistrean, unde s-a ajuns la un nivel cu mai puțin de 9 metri față de nivelul de retenție. Astfel, situația este dificilă nu doar pe Nistru, ci și la lacul Costeș Stânca, unde nivelul apei este cu 7 metri sub limita normală, precum și pe mai multe râuri care au secat aproape complet. Ministrul Mediului a avertizat că situația în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk este critică și degradează ușor. Deși nivelul apei în lacul Dubăsare este stabil în prezent, o eventuală reducere forțată a deversărilor din Ucraina ar putea duce la scăderea rapidă a nivelului apei în lacul Dubăsar și la stațiile de captare din aval. În aceste condiții hidrologice, menținerea chiar și a debitului minim de deversare de 75-85 metri cubi pe secundă devine extrem de dificilă și ar putea deveni imposibilă în cazul în care aportul natural de apă nu va crește. O schemă de spălare a banilor în valoare de circa 60 de milioane de lei care ar fi fost obținuți din fabricarea clandestină a țigărilor și exportarea acestora prin contrabandă a fost deconspirată de oamenii legii. Autoritățile au desfășurat peste 20 de percheziții în Chișinău, în urma căror

au ridicat bani în valută străină și mașini de lux. Potrivit unui comunicat emis de poliție pentru a ascunde originea ilegală a banilor, membrii grupului criminal organizat ar fi convertit, transferat și investit inclusiv prin intermediul altor persoane și companii. Totodată, oamenii legii verifică dacă banii proveniți din activitatea ilegală au fost investiți în construcția unor blocuri locative. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au mai ridicat 80.000 de dolari și 20.000 de euro, care ar proveni din fabricarea clandestină și contrabanda cu țigări, precum și telefoane mobile, înscrisuri de ciorne, contracte și documente aferente unei operațiuni de leasing. Meteo. Vineri 28 august scăpăm de ploi. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță o zi stabilă cu un cer care se va degaja treptat. Maximele termice sunt în creștere ușoară, iar soarele își va face apariția printre nori, oferind condiții excelente pentru începutul de weekend. În nordul țării, minimele din timpul nopții vor coborî până la plus 12 grade Celsius, iar ziua termometrele vor indica o maximă plăcută de plus 22 de grade. În centru și în capitală, cerul va fi parțial noros în prima parte a zilei, devenind complet senin spre seară. Temperatura maximă va urca până la plus 24 de grade Celsius, iar minima va fi de plus 13 grade. La sud, vremea va fi ceva mai caldă, se vor înregistra până la plus 25 de grade Celsius la amiază, cu un cer mai mult senin și atmosferă de vară blândă. Vântul suflă din sectorul nordic cu o viteză moderată. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Vara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sudvismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
2: Primăria municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnak. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnak și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnak. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: cu Aurel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 28 august. Derbec. Energia există din plin, însă riscați să o consumați în direcția greșită. La locul de muncă apar oportunitățile financiare bune, dar pe plan personal răbdarea vă este pusă la încercare. Evitați deciziile impulsive. Taur. Dispunerea astrelor va aduce o stare de liniște și spor în tot ce întreprindeți. Proiectele mai vechi încep să dea roade, iar în familie vă bucurați de armonie. Totuși, fiți atenți la cheltuielile neplanificate din a doua parte a acestei zile. Gemeni. Va fi o zi a extremelor. Pe plan profesional, lucrurile merg excelent și primiți laude din partea superiorilor, dar oboseala acumulată își spune cuvântul. Este un moment bun pentru a cetini ritmul și a vă odihni mai mult spre seară. Rac. Astrele indică tensiuni majore în viața de cuplu. Vei avea discuții aprinse cu partenerul din cauza unor neînțelegeri mai vechi sau a geloziei. Încearcă să-ți păstrezi calmul și să asculți înainte de a reacționa impulsiv. Leu. Creativitatea este la cote maxime și reușiți să rezolvați o problemă complicată la locul de muncă. În materie de sănătate, s-ar putea să simțiți o ușoară stare de disconfort, așa că nu ezitați să luați o pauză când simțiți nevoia. Fecioară. Rutina zilnică vă poate crea o stare de monotonie sau neliniște. Chiar dacă nu apar evenimente neplăcute, simțiți nevoia unei schimbări. Comunicarea cu prietenii apropiați vă va reda bună dispoziție pe parcursul serii. Balanță. Sectorul financiar este bine vizat în această zi și este posibil să primiți o sumă de bani neașteptată sau un cadou. Cu toate acestea, la capitolul organizare stați mai slab, iar aglomerația de sarcini vă poate copleși spre sfârșitul zilei. Scorpion. O zi neutră, fără urcuri sau coborâșuri spectaculoase. Lucrurile decurg în ritmul lor obișnuit, ceea ce vă oferă spațiu să vă puneți gândurile în ordine. O scurtă plimbare în aer liber vă va prinde extrem de bine. Săgetător. Vă bucurați de entuziasm și idei noi, însă nu toți cei din jur vă împărtășesc viziunea. S-ar putea să întâmpinați mici reticențe din partea colegilor. Rămâneți perseverenți, deoarece rezultatele nu vor întârzia să apară. Capricorn. Lucrurile se leagă surprinzător de bine în plan profesional, unde puteți bate palma pentru un parteneriat avantajos. Totuși, aveți grijă la modul în care vă gestionați timpul liber, pentru că riscați să neglijați nevoile celor dragi. Vărsător. Apare o stare de incertitudine legată de un plan de viitor. Chiar dacă dimineața pare mai agitată și plină de mici blocaje birocratice, spre seara atmosfera se detensionează datorită veștilor primite de la un prieten. Pești. Va fi o zi favorabilă introspecției și activităților relaxante. Pe plan financiar este recomandată prudența, însă în relație cu cei din jur dați dovadă de multă empatie și reușiți să sudați legături importante. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 28 august. Audiție plăcută, în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și urmează știrile. Mai puține gospodării ar putea primi compensații la energie în acest sezon rece. Premierul Vasile Tofan spune că guvernul nu crede că va putea ajuta din nou aproape 80% dintre familiile eligibile, așa cum s-a întâmplat anul trecut. Prioritate vor avea cei mai vulnerabili, cărora autoritățile vor să le acopere aproape integral scumpirile. Cât de mare va fi cercul beneficiarilor va depinde însă de banii disponibili, inclusiv de granturile pe care guvernul încearcă să le obțină de la partenerii europeni. Premierul estimează că statul ar avea nevoie de aproximativ 3,8 miliarde de lei ca populația să nu resimte deloc eventuale scumpiri. Tofan spune că guvernul nu dispune de o asemenea sumă. Deocamdată, executivul nu a stabilit unde va trage linia și câte familii vor primi ajutor. Premierul spune că sunt analizate mai multe scenarii în funcție de gradul de vulnerabilitate și de suma care va putea fi alocată. O parte din bani ar putea veni din exterior. Guvernul încearcă să convingă partenerii europeni să ofere granturi pentru finanțarea compensațiilor. Premierul a mai declarat că nu se așteaptă la scumpiri până la sfârșitul anului și situația va depinde de evoluția prețurilor la energie. Anul trecut, compensațiile au ajuns la aproape 80% dintre gospodăriile potențial eligibile. Potrivit premierului, din aproximativ 800.000 de gospodării, au fost ajutate 621.000. Starea de alertă în sectorul energetic și în domeniul hidrologic a fost prelungită cu 30 de zile. Hotărârea a fost adoptată în ședința de ieri a guvernului. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței guvernului la solicitarea ministrului energiei Dorin Junghetu și a ministrului mediului Gheorghe Hajder, în condițiile în care măsurile adoptate anterior în luna iulie expirau. Starea de alertă în sectorul energetic a fost motivată prin faptul că situația rămâne complicată în domeniul electroenergetic și în cel al produselor petroliere, atât la nivel regional, cât și global. Sunt perturbate lanțurile logistice, ceea ce a dus la creșterea prețurilor și la imposibilitatea de a primi aceste mărfuri pe anumite canale, a explicat Serghei Diaconu, director al Centrului Național de Management al Crizelor. Totodată și starea privind alimentarea cu apă este foarte dificilă, întrucât situația este foarte gravă în lacul de acumulare Nistrean, unde s-a ajuns la un nivel cu mai puțin de 9 metri față de nivelul de retenție. Astfel, situația este dificilă nu doar pe Nistru, ci și la lacul Costeș Stânca, unde nivelul apei este cu 7 metri sub limita normală, precum și pe mai multe râuri care au secat aproape complet. Ministrul Mediului a avertizat că situația în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk este critică și degradează ușor. Deși nivelul apei în lacul Dubăsare este stabil în prezent, o eventuală reducere forțată a deversărilor din Ucraina ar putea duce la scăderea rapidă a nivelului apei în lacul Dubăsare și la stațiile de captare din aval. În aceste condiții hidrologice, menținerea chiar și a debitului minim de deversare de 75-85 metri cubi pe secundă devine extrem de dificilă și ar putea deveni imposibilă în cazul în care aportul natural de apă nu va crește. O schemă de spălare a banilor în valoare de circa 60 de milioane de lei care ar fi fost obținuți din fabricarea clandestină a țigărilor și exportarea acestora prin contrabandă a fost deconspirată de oamenii legii. Autoritățile au desfășurat peste 20 de percheziții în Chișinău, în urma cărora au ridicat bani în valută străină și mașini de lux. Potrivit unui comunicat emis de poliție pentru a ascunde originea ilegală a banilor, membrii grupului criminal organizat i-ar fi convertit, transferat și investit inclusiv prin intermediul altor persoane și companii. Totodată, oamenii legii verifică dacă banii proveniți din activitatea ilegală au fost investiți în construcția unor blocuri locative. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au mai ridicat 80.000 de dolari și 20.000 de euro, care ar proveni din fabricarea clandestină și contrabanda cu țigări, precum și telefoane mobile, înscrisuri de ciorne, contracte și documente aferente unei operațiuni de leasing.

0: Meteo.
1: Vineri 28 august, scăpăm de ploi. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță o zi stabilă cu un cer care se va degaja treptat. Maximele termice sunt în creștere ușoară, iar soarele își va face apariția printre nori, oferind condiții excelente pentru începutul de weekend. În nordul țării, minimele din timpul nopții vor coborî până la plus 12 grade Celsius, iar ziua termometrele vor indica o maximă plăcută de plus 22 de grade. În centru și în capitală, cerul va fi parțial noros în prima parte a zilei, devenind complet senin spre seară. Temperatura maximă va urca până la plus 24 de grade Celsius, iar minima va fi de plus 13 grade. La sud, vremea va fi ceva mai caldă, se vor înregistra până la plus 25 de grade Celsius la amiază, cu un cer mai mult senin și atmosferă de vară blândă. Vântul suflă din sectorul nordic cu o viteză moderată. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte. În ultimii 6 ani, cântăreața a avut foarte puține apariții pe scenă, cea mai importantă fiind cea de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiunea asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Aki Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul Madonei, Aki Morris, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Stere. În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și în fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumină. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Potrivit presei, actrița își dorește să lase în urmă viața din California și să petreacă mai mult timp călătorind alături de cei 6 copii ai săi. Acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivien și Knos, au împlinit 18 ani. Vivien și Knos au devenit majori pe 12 iulie, iar potrivit unei surse, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță. Presa internațională, care citează o sursă apropiată de Jolie, scrie că copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie și a dorit ca ei să descopere lumea, iar acum este încântată că poate face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă. Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat în august, acum 2 ani, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivien și Knos, actrița a declarat atunci: "Dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca." În același interviu, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor. După o pauză de aproximativ 3 luni, Lidia Buble a decis să reintroducă sportul în programul său. Artista în vârstă de 33 de ani a renunțat cel puțin pentru moment la antrenamentele în spații închise și a ales să alerge pe stadion, un loc care îi amintește de perioada liceului. Cântăreața a făcut publică această decizie pentru a se motiva să rămână consecvent. Obiectivul său este să ajungă pe pista de alergare zilnic sau cel puțin o dată la 2 zile. Sportul a ocupat mult timp un loc important în viața artistei. Lidia Buble a urmat un liceu cu profil sportiv și spune că experiența de atunci a ajutat-o să devină mai disciplinată, inclusiv în ceea ce privește alimentația, odihnă și organizarea programului. La începutul acestui an, cântăreața a dezvăluit că alergiile alimentare au determinat-o să urmeze un regim adaptat nevoilor sale.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Politicianul și economistul român Claudiu Năsui preia funcție de ministru al dezvoltării economice și digitalizării după ce a obținut pe 25 august cetățenia Republicii Moldova, totodată vicepremierul Eugen Osmochescu, care a deținut portofoliul de ministru al dezvoltării economice și digitalizării, a fost numit ministru al agriculturii și industriei alimentare. Cei doi miniștri vor depune jurământul vineri 28 august, a anunțat premierul Vasile Tofan la începutul ședinței de miercuri a guvernului. Claudiu Năsui a fost ministru al economiei în România în perioada 2020-2021, iar pentru a prelua portofoliul de la Chișinău va renunța la mandatul de deputat în Parlamentul României. Premierul Vasile Tofan a declarat în ședința executivului din 26 august că Claudiu Năsui este un economist și un politician experimentat, are experiență în sectorul public și privat și pregătire necesară pentru portofoliul care i-a fost încredințat. Prioritățile lui Claudiu Năsui la Ministerul Economiei de la Chișinău vor fi debirocratizarea aparatului de stat, redresarea companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor din calea întreprinderilor mici și mijlocii. Mai puține gospodării ar putea primi compensații la energie în acest sezon rece. Premierul Vasile Tofan spune că guvernul nu crede că va putea ajuta din nou aproape 80% dintre familiile eligibile, așa cum s-a întâmplat anul trecut. Prioritate vor avea cei mai vulnerabili, cărora autoritățile vor să le acopere aproape integral scumpirile. Cât de mare va fi cercul beneficiarilor va depinde însă de banii disponibili, inclusiv de granturile pe care guvernul încearcă să le obțină de la partenerii europeni. Premierul estimează că statul ar avea nevoie de aproximativ 3,8 miliarde de lei ca populația să nu resimtă deloc eventualele scumpiri. Tofan spune că guvernul nu dispune de o asemenea sumă. Deocamdată executivul nu a stabilit unde va trage linia și câte familii vor primi ajutor. Premierul spune că sunt analizate mai multe scenarii în funcție de gradul de vulnerabilitate și de suma care va putea fi alocată. O parte din bani ar putea veni din exterior. Guvernul încearcă să convingă partenerii europeni să ofere granturi pentru finanțarea compensațiilor. Premierul a mai declarat că nu se așteaptă la scumpiri până la sfârșitul anului, deși situația va depinde de evoluția prețurilor la energie. Anul trecut, compensațiile au ajuns la aproape 80% dintre gospodăriile potențiale eligibile. Potrivit premierului, din aproximativ 800.000 de gospodării, au fost ajutate 621.000. Guvernul împarte banii pentru a atrage profesorii în colegiile și școlile profesionale din țară. Tinerii de până la 35 de ani care vor dori să profeseze în astfel de instituții din afara municipiului Chișinău vor beneficia în acest an de indemnizații unice de încadrare în câmpul muncii, de la 160.000 până la 375.000 de lei, în funcție de specialitatea și localitatea aleasă. Aceștia vor fi obligați însă să activeze cel puțin 5 ani în funcție și instituția în care au fost repartizați. Banii vor fi oferiți în două tranșe egale, prima după 6 luni, iar cealaltă după 18 luni de activitate. Potrivit Ministerului Educației, în prezentă școli profesionale și colegii, există 145 de locuri vacante pentru funcția de profesor, maestru și instructor. Per general, însă, în tot sistemul de învățământ din țară, lipsesc peste 1500 de cadre didactice. Tot mai mulți tineri aleg să studieze în țară. Universitățile din Republica Moldova au înregistrat o creștere de 5,2% a numărului de studenți față de anul trecut, depășind 22.200 de înmatriculări după primele două tururi. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată un grad de acoperire a locurilor bugetare de 84% la licență și de 89% la masterat. La programele de licență și studii integrate au fost înmatriculate circa 17.000 de studenți, cu 999 mai mulți față de primele două tururi ale anului trecut. Totodată, la studiile de masterat au fost admiși peste 5.200 de studenți, în creștere cu 149 comparativ cu anul 2025. Dintre lucrurile finanțate de la bugetul de stat, 4.528 au fost ocupate de licență și studii integrate, iar 2.478 la masterat. Candidații înmatriculați în primele două etape sau cei care doresc să participe la concursul suplimentar voi depune dosarele în perioada 1-30 septembrie curent, anunță Ministerul Educației. Vineri 28 august scăpăm de ploi. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță o zi stabilă cu un cer care se va degaja treptat. Maximele termice sunt în creștere ușoară, iar soarele își va face apariția printre nori, oferind condiții excelente pentru începutul de weekend. În nordul țării, minimele din timpul nopții vor coborî până la plus 12 grade Celsius, iar ziua termometrele vor indica o maximă plăcută de plus 22 de grade. În centru și în capitală, cerul va fi parțial noros în prima parte a zilei, devenind complet senin spre seară. Temperatura maximă va urca până

la +24 de grade Celsius, iar minima va fi de +13 grade. La sud, vremea va fi ceva mai caldă, se vor înregistra până la +25 de grade Celsius la amiază, cu un cer mai mult senin și atmosferă de vară blândă. Vântul suflă din sectorul nordic, cu o viteză moderată. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Inga Mifsud, Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Politicianul și economistul român Claudiu Năsoi preia funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării după ce a obținut pe 25 august cetățenia Republicii Moldova, totodată vicepremierul Eugen Osmochescu, care a deținut portofoliul de ministru al dezvoltării economice și digitalizării, a fost numit ministru al agriculturii și industriei alimentare. Cei doi miniștri vor depune jurământul vineri 28 august, a anunțat premierul Vasile Tofan la începutul ședinței de miercuri a guvernului. Claudiu Năsoi a fost ministru al economiei în România în perioada 2020-2021, iar pentru a prelua portofoliul de la Chișinău va renunța la mandatul de deputat în Parlamentul României. Premierul Vasile Tofan a declarat în ședința executivului din 26 august că Claudiu Năsoi este un economist și un politician experimentat, are experiență în sectorul public și privat și pregătire necesară pentru portofoliul care i-a fost încredințat. Prioritățile lui Claudiu Năsoi la Ministerul Economiei de la Chișinău vor fi debirocratizarea aparatului de stat, redresarea companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor din calea întreprinderilor mici și mijlocii. Mai puține gospodării ar putea primi compensația la energie în acest sezon rece. Premierul Vasile Tofan spune că guvernul nu crede că va putea ajuta din nou aproape 80% dintre familiile eligibile, așa cum s-a întâmplat anul trecut. Prioritate vor avea cei mai vulnerabili, cărora autoritățile vor să le acopere aproape integral scumpirile. Cât de mare va fi cercul beneficiarilor va depinde însă de banii disponibili, inclusiv de granturile pe care guvernul încearcă să le obțină de la partenerii europeni. Premierul estimează că statul ar avea nevoie de aproximativ 3,8 miliarde de lei ca populația să nu resimtă deloc eventualele scumpiri. Tofan spune că guvernul nu dispune de o asemenea sumă. Deocamdată executivul nu a stabilit unde va trage linia și câte familii vor primi ajutor. Premierul spune că sunt analizate mai multe scenarii în funcție de gradul de vulnerabilitate și de suma care va putea fi alocată. O parte din bani ar putea veni din exterior. Guvernul încearcă să convingă partenerii europeni să ofere granturi pentru finanțarea compensațiilor. Premierul a mai declarat că nu se așteaptă la scumpiri până la sfârșitul anului, deși situația va depinde de evoluția prețurilor la energie. Anul trecut compensațiile au ajuns la aproape 80% dintre gospodăriile potențiale eligibile. Potrivit premierului, din aproximativ 800.000 de gospodării au fost ajutate 621.000. Guvernul împarte banii pentru a atrage profesorii în colegiile și școlile profesionale din țară. Tinerii de până la 35 de ani care vor dori să profeseze în astfel de instituții din afara municipiului Chișinău vor beneficia în acest an de indemnizații unice de încadrare în câmpul muncii, de la 160.000 până la 375.000 de lei, în funcție de specialitatea și localitatea aleasă. Aceștia vor fi obligați însă să activeze cel puțin 5 ani în funcție și instituția în care au fost repartizați. Banii vor fi oferiți în două tranșe egale, prima după 6 luni, iar cealaltă după 18 luni de activitate. Potrivit Ministerului Educației, în prezent în școli profesionale și colegii există 145 de locuri vacante pentru funcția de profesor, maestru și instructor. Per general, însă, în tot sistemul de învățământ din țară, lipsesc peste 1500 de cadre didactice. Tot mai mulți tineri aleg să studieze în țară. Universitățile din Republica Moldova au înregistrat o creștere de 5,2% a numărului de studenți față de anul trecut, depășind 22.200 de înmatriculări după primele două tururi. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată un grad de acoperire a locurilor bugetare de 84% la licență și de 89% la masterat. La programele de licență și studii integrate au fost înmatriculate circa 17.000 de studenți, cu 999 mai mulți față de primele două tururi ale anului trecut. Totodată, la studiile de masterat au fost admiși peste 5.200 de studenți, în creștere cu 149 comparativ cu anul 2025. Dintre locurile finanțate de la bugetul de stat, 4.528 au fost ocupate de licență și studii integrate, iar 2.478 la masterat. Candidații înmatriculați în primele două etape sau cei care doresc să participe la concursul suplimentar voi depune dosarele în perioada 1-30 septembrie curent, anunță Ministerul Educației. Vineri 28 august scăpăm de ploi. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță o zi stabilă cu un cer care se va degaja treptat. Maximele termice sunt în creștere ușoară, iar soarele își va face apariția printre nori, oferind condiții excelente pentru începutul de weekend. În nordul țării, minimele din timpul nopții vor coborî până la plus 12 grade Celsius, iar ziua termometrele vor indica o maximă plăcută de plus 22 de grade. În centru și în capitală, cerul va fi parțial noros în prima parte a zilei, devenind complet senin spre seară. Temperatura maximă va urca până la plus 24 de grade Celsius, iar minima va fi de plus 13 grade. La sud, vremea va fi ceva mai caldă, se vor înregistra până la plus 25 de grade Celsius la amiază, cu un cer mai mult senin și atmosferă de vară blândă. Vântul suflă din sectorul nordic, cu o viteză moderată. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM.
2: Aquarelle FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Top pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
2: Aquarele.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes

Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu.

de ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai promis

Artiști de succes pe Aquarel FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
1: Artiști de succes

trezești cu flori pe cene și încep dulce să-mi

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

te-am iubit, de parcă ar fi fost un fleac, de parcă ar fi existat.

Sigur dacă te aud sau am halucinații, nu mă complic retorica, nu cere explicații. Nu sigur dacă ești în fața mea sau e miraj, dacă mor de sete sau

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament.

dimineață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.

0: Non-stop pe Aquarel FM. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.